0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179. Record. Dance.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде. Yeah!